მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ხამე ერთთან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის თავი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

ამინდის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ ზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ ზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელმოჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქ როლებს ქარიც, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: მოკი უცხოვეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

დაშანებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამხორს გავს წირემ ღარია ორმოც განს ჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია

და გადამაგდებენ რო რაციონ ნაცვლების ხრითა. ეყანა ხედავს მდებარე

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილა თუმთა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ინებით ჩუმთა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

დაშანებულ ხარ გორდაო, აგგობები არ ქაში. სადაც ყავს შენი პატრონი, დაგაწებინოს კაშკაში.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: მოკლე უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, მოსკოვში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: მოკი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: მოკლე უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: I turn you off.
5: Nope.
4: Didn't think so.

ეს ჰერეთია FM 102.8.

0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც.

0: მოკი უცხოვეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-22-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლოსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-93. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-410-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავაცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: აღმოკი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში.

24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, მიკროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-38.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 5 7 7 50 10 28.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

აცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 29.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 6 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 20, ხელმოჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ-ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 20, ხელმოჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ბრჯანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 24, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 29

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ-ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: შენ ვერ ხვდებოდი მე როგორი ვარდი.
1: რეკლამა.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყავ სვიმაში გაზრდა შაკიდებ ხელს გადავდგა მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხი სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები

შენ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდებ იასთან პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდებ და შევიცვლებ მე შენ გპირდებ

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 29.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 20

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-38.

0: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

27, ნაგოდახში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდი ვარაუდა სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: აკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

აცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმოჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 29.

ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-08-08-29.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 40 10 28.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მოიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: You ain't right, Rick.
1: Холодис рисимос менац гзурс. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.